Atención corredores, vuelve a gran cita de atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celebrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Nunca tedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o

llega a 47 edición da carreira pedestre de Santiago. Aberto prazo de inscripción en línea na web del Correo Gallego. Santiago de Compostela, agárdate para vivir unha xornada histórica de deporte, superación,

0: ferroviario.
1: En Crónica Laboral, las trabajadoras del textil a la expectativa de lo que ocurra con el convenio de Arte, la asociación que engloba a multinacionales como Inditex o Mango. Esto después de que el Ministerio haya suspendido su aplicación. Tienen esperanza y valoran esta suspensión de forma positiva. Aseguran que se trata de un reflejo de que todas sus denuncias y reclamaciones fueron escuchadas. Tienen esperanza de que la patronal no consiga subsanar los errores y no se aplique el convenio. Lucía Domínguez es la portavoz de la CIGA.
2: El Ministerio insta a corregir estas ilegalidades, que son 11 folios de cosas que ellos mandan a corregir. A patronal de Arte ya los convocó para la semana que viene, para el día 14, a una reunión telemática. Bueno, no sabemos si van a subsanar las irregularidades, si ainda así va a seguir siendo un convenio que, un poco por lo ámbito de aplicación o por la esencia en sí, va a seguir siendo irregular.
1: Además, numerosos heridos este fin de semana en accidentes. 4 personas se encuentran en estado grave tras salirse de una vía en Ponteceso. En Santa Comba, 4 heridos, 2 de ellos menores, también por una salida de vía. Y en Vigo esta noche, accidente múltiple con 3 coches implicados y 3 personas heridas. Control de alcohol y drogas. La DGT pone en marcha una campaña especial de control de alcohol y drogas para la época estival. Arranca este lunes y durará una semana. Tendrá una especial incidencia en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con estas fechas.
3: Este domingo de alerta por tormentas, hoy eso sí, Shelley, ya menos intensas.
1: Nivel amarillo en buena parte de la provincia de Lugo y en el noroeste de La Coruña. Ayer, debido a la tromba de agua, fue necesario suspender temporalmente varias actuaciones en los festivales de Puerto América y Ogozo. Se registraron más de 5.700 rayos en Galicia y la ola de calor ha quedado atrás. Hoy las temperaturas máximas estarán entre los 24 y los 30 grados.
3: Son las 2 y 14 minutos.
4: Hora 14, Galicia. Ricardo Rodríguez.
5: Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles. Quiero decir que la ciudadanía, que tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo cerrarlo inmediatamente, ducha es mejor que baños y por tanto el consumo razonable, pero tratando de no malgastar ninguna agua.
6: Cabe de caixón que pues, os lavados reiterados dos vehículos, a encher continuamente as piscinas en vez de clorálas, pues non é bo. E despois,
7: Galicia, en prealerta por sequía, las administraciones hacen llamamientos al consumo responsable del agua y se decretan medidas obligatorias. Preocupan de momento sobre todo las cuencas del Lérez y el Anllóns, el área de Pontevedra y parte de la Costa da Morte. Rui Fernández, director de Aguas de Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Vivimos en un segundo mes de xuño máis cálido da serie histórica. Xullo tamén comeza con episodios de calor, de vagas de calor. De momento, prealerta en 32 concellos e restriccións ao consumo de agua.
8: Bueno, prealerta sí, restriccións aínda non. Cada concello ten a súa competencia intacta e pode decretar as medidas que consideren os bandos. Nos o que facemos coa prealerta é, por unha banda, constituirse a esa oficina da seca, que foi un seguimento pois máis continuo de todos os indicadores que hai ao redor, e trasladarse a esa mensaxe de responsabilidade que se ven a facer dende os concellos e dende a ciudadanía de xeito cotía, pero para que se vexa que o escenario previsto, sobre todo polas altas demandas que veñen no gran, vai ser un escenario, bueno, un pouco tenso, e que temos que ir acomodando medidas para poder anticipar calquera actuación.
7: E por que estas concas, a do Lérez e a do Anllóns, teñen encoros máis pequenos ou teñen unha maior afluencia de persoas durante o verán que fai precisamente que haxa unha maior escaseza de agua?
8: Bueno, é unha suma das dúas, e o tema da maior afluencia, por exemplo, é o que está a pasar na zona de Pontevedra de xeito reiterado. Mm. Si recordamos, o ano pasado estivemos tamén con prealerta onde o comenzo do verán e ainda non a retiramos ata outubro ou novembro, e é precisamente por esa demanda excesiva. De feito, bueno, nos sempre traballamos con dous escenarios: unha a seca, digamos a seca prolongada, non chove, pero non este o caso. Aquí estamos a falar de demanda, de escaseza. Entón, o que facemos é ver como están os nosos encoros, ver cal é a previsión de precipitación e temperaturas pues, nos seguintes meses, pero sobre todo ver cales son os usos, as demandas que pode haber, entonces ver se si somos capaces de acompasar ou non.
7: Decretada esa prealerta, farase un seguimento quincenal. Que outras zonas preocupan e poderían entrar en prealerta nas vindeiras semanas?
8: Por agora, o resto de indicadores está bastante ben. Non estamos a ser capaces de poder anticipar estrictamente ninguna zona concreta. Si é certo, pois que nesa franxa que vai de Pontevedra pois ao sur de Galicia é onde sempre hai máis tensión.
7: E que está a pasar con Vigo? Porque o alcalde ten declarado a prealerta por sequía na cidade, de momento a Xunta non considera que sexa necesario.
8: Bueno, o alcalde fala dende o seu punto de vista, que eu vexo que é político puro, está moi ben, pero non ten datos objetivos detrás. Nos ao final aplicamos protocolos técnicos establecidos nun plan de seca, no que se teñen en conta unhas certas variables, e esas variables, como poden ser as que decíamos, non? As que decía, pois a precipitación estimada, o volumen dos encoros, dá un indicador, e Vigo non está nese punto. Se agradece que se chame sempre o consumo responsable, porque iso debe de ser todos os días, haxa ou non haxa escaseza, pero creemos que precisamente cando hai diferentes escenarios soportados por análisis razoables, as medidas deben de ser acompasadas e proporcionadas. O que non acabo de entender ese discurso apocalíptico por buscar sempre pues as demandas dun coro de cousas así, que todo é analizable e o mellor pode ser así, pero ten que ser razoable nos seus plantexamentos, non? O plantexamento que fixou Vigo de sempre dun encoro se facía cando tiña unha potabilizadora que traballaba a mitad da capacidade, cando as perdas de Vigo eran moito maiores. Entonces, bueno, que sexamos un pouco razoables, eso que eu creo que a cidadanía nos debería de...
7: Está a facer o alcalde de Vigo política con asunto como a sequía?
8: Bueno, creo que sabe dos vos mellor que a nos. Non sei se coa sequía ou con algo máis. Eu sufro a miña parte, non? Sufro a miña parte. Ahora coa sequía, xa pasou o ano pasado, si nos centramos só con eso, coa sequía e co encoro, el di, o encoro está 8 puntos por debaixo da media dos 10 anos. E ese é un dato real, e nos decimos o mesmo. Que pasa? Que tamén os consumos de Vigo están un 25% por debaixo do anterior. Por que? Porque ahora mismo, pois, hai máis eficiencia na rede e, sobre todo, unha potabilizadora que estaba a perder moitísimo e que, despois de moitas advertencias, porque, ao final, o que fai a Xunta, e neste caso a Aguas de Galicia, é advertir, facer análisis e poñendo en riba solucións que moitas veces financia ou cofinancia, pero son os concellos os que teñen que tomar decisións. E, despois de facer todo iso, el mismo lo dixo na alguna das declaracións, con 5 meses de agua en reserva, hombre, eu agradecía que calquera punto de Galicia tuvese 5 meses de agua de reserva. Si entonces decimos que temos unha situación apocalíptica en Vigo, pois, bueno, que cada un tome as súas...
7: En precipita a decisión que adoptou o alcalde.
8: Chamar o consumo responsable, para mí, é algo sumamente correcto. O que me parece que non e precipitado é volver a empregar o primeiro dato de prealerta noutras dúas zonas de 19 áreas de xestión que temos en materia de seca para volver a recuperar argumentos. Entonces a mí que me gustaría como xestor que centremos o foco onde de verdade hai problemas para que todos sexamos eficientes na xestión.
7: De momento Galicia está en prealerta por sequía nesas dúas zonas, as concas do Lérez e o Anllóns. Cando se pasaría a declarar alerta por sequía? Que condicións se terían que dar para que Galicia estuvese xa en alerta por seca?
8: Que teria que pasar? Pois teria que pasar que esta situación se prolongase no tempo, que non houvese pois choivas que pudesen recargar de alguna maneira eses encoros. Entonces, pois o indicador que agora pode salir por debaixo de 0,30, que o que temos baixa a 0,20, pois aí é onde pasaríamos o seguinte escenario. No que faríamos? Pois faríamos xa a exixencia de que se tomen medidas concretas. Todo isto que son recomendacións para intentar que o seguinte escenario veña o máis tarde posible, acabarían sendo, pois, obrigas.
7: E cos modelos meteorolóxicos que están a traballar, é probable que Galicia chegue a declarar alerta este ano?
8: O problema que teñimos os modelos cada vez, e o que nos din de Meteo Galicia, que participa nas oficinas técnicas da seca, é que este cambio climático que fai é facer todo máis variable. en media, casi acaba pasando o mesmo, chove parecido, pero chove xa vedes, non? Moito.
7: Sí,
8: entonces, hai outro problema, xa non é de volume, é de cando chove, onde chove, perdón, onde chove. De feito, cando aparece alguna borrasca, nos estamos moi atentos a onde pode ir. Temos un modelo de xestión de inundacións, o Merlín, que o que fai é tamén prever cara a onde se move. É dicir, mañá chega o niño, ¿no?, que estábamos a falar. E o mellor aquí descarga, non sabemos se vai descargar na conca do Tambre, ou na conca de Lérez ou en Tego. Si descarga nesa zona onde estamos un pouco máis tensionados, pois nos vai aliviar máis. Co cal, nos o que facemos con estas oficinas técnicas e con todos os recursos que temos é extremar o control para ter máis información e poder tomar mellores decisións.
7: Claro,
8: pero non somos capaces de anticipar datos concretos ata que non vayamos tendo a evolución deses indicadores.
7: Como decía, vostede, está a ser un ano anómalo e cada vez isto é máis habitual, con precipitacións moi intensas nos primeiros meses do ano. Estivemos inmersos nesa cadea de borrascas, despois agora episodios de calor prácticamente, e nos a un episodio por semana. Sin dúbida son as consecuencias do cambio climático, non? Iso é innegable.
8: Iso é innegable. Iso é innegable, e para eso, pois nos en particular levamos tempo traballando, e eu creo que todas as administracións sendo conscientes desa realidade.
7: E que pensa de que nega esa evidencia de que nega o cambio climático?
8: Bueno, eu creo que, non sei, como coa formación que podamos ter cada un, que eu creo que cada día todos estamos máis ao día, todo a cidadanía está máis ao día, e eu en particular como técnico, como enxeñeiro, como tal, creo que cando hai datos objetivos e medibles, pois eu creo que sobran interpretacións de outro tipo.
7: E ata que punto estiman que pode cambiar o clima en Galicia en 10, 20 anos? Porque estamos falando destes contrastes tan bruscos de cadena de borrascas, episodios de vagas de calor, riadas tamén. Como pode cambiar o clima en Galicia a 10, 15, 20 anos?
8: Eu creo que pola información que se baralla imos ter algo similar ao que xa sufrimos. Eu creo que todos, se botamos 20 anos atrás a mirada, vemos unha diferencia importante ao que estamos a sufrir agora. O que decías, borrascas continuas, vagas de calor continuas. Entonces, a previsión que hai e que os temos en conta sempre en todos os estudios que se fan a 10, 20 anos é volver a ter precipitacións inferiores, 5 ou 10% se está a falar, pero sobre todo o que nos preocupa é ese ou todo ou nada, non? Entonces, bueno, a eso, para eso estamos dedicando esforzos, deses esforzos que en materia de auga desgraciadamente non se ven no día a día, pero que teñen que estar, pois, como digo, refrán, cando trona, non? Entonces, aí é onde temos que estar todos podendo dar respostas que é o que necesitamos.
7: Rui Fernández, director de Aguas de Galicia, moitísimas gracias por estar connosco.
8: Nada, vos.
7: Boas tardes.
0: Pues cerrando el grifo cuando voy a lavarme los dientes, primero me enjabono los dientes pero con el grifo cerrado, y ya luego cuando me voy a limpiar pues lo abro, o si me estoy lavando las manos mientras que estoy con el jabón pues tengo el grifo cerrado. Pues claro que bueno, ya entonces estamos muy concienciados sobre esto, pues personalmente tenemos un pozo de Alina Horta, entonces tiramos por eso, por manantiales que hay, que también están ahí. Bueno, pues un poquillo también diversificar o consumo, ¿no?
4: Cerrando el grifo, pues las típicas cosas de cuando fregamos, nos cepillamos los dientes, y luego, por ejemplo, en casa utilizamos los modelos seco de la lavadora, de lavaplatos.
7: Galicia, en alerta por seca, cada vez son más habituales episodios como este de escasez de agua, de falta de recursos hídricos. Javier Cancela, profesor de Ingeniería Forestal del Campus Terra en Lugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: ¿Cómo afecta esta situación a la producción agrícola, los cultivos?
9: Bueno, en principio, a situación de prealerta que se ten xenerado dende a Xunta de Galicia, pois non directamente toca os efectos dos cultivos, simplemente o bo uso da auga, dos recursos. Evidentemente, falase neses documentos de intentar evitar usar auga potable para regar os cultivos, polo tanto, bueno, afecta directamente en cuanto que é preciso manexar a auga de xeito adecuada e non utilizar a auga que está restringida para usos urbanos maioritariamente, non? Que o uso prioritario que temos en Galicia.
7: Levades décadas estudando a evolución climatolóxica e como está a incidir na producción agraria, hai un patrón claro neses estudos?
9: Bueno, o patrón máis claro que temos nos estudos que vamos organizando no noso grupo de investigación, proxectos e planificación dende están moitos anos, pois evidentemente o que denotan é que hai un incremento das necesidades de auga nos meses críticos do verán, xuño, xullo e agosto, fundamentalmente. pues de suyo, como sabemos todos, está a ver claramente, pues las precipitaciones que tan habituales eran antes, los meses de junio y julio, cada vez son menores o son torrenciales, que afectan incluso negativamente para los cultivos, para los suelos en general, ¿no?
7: Esta misma semana me comentaba un agricultor que estaban empezando a madurar las uvas. Esto también está aconteciendo, ¿no? Que estas condiciones climáticas están cambiando un poco los ciclos de alguna producción agrícola.
9: Efectivamente, todos los ciclos fenológicos de los cultivos están a ver alterados, adelantándose o incluso desregulándose lo que son los patrones habituales. Ya llevamos varios años aconteciendo que las endimas producíanse de xeito tradicional no mes de setembro, incluso en outubro, dependendo das variedades, ¿no? Xa que hemos visto fai varios anos atrás que temos incluso endimas no mes de xullo, de agosto. Chegaremos ao punto, como acontece na Rioja, ¿no? Pues que están endimando a finais de xullo, algunas variedades, co cal, bueno, está claro que os desacoplos son terribles, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que hacer al respecto para evitar estos problemas.
7: ¿Llegaremos al punto de que también cambien los cultivos que se van a nuestra tierra?
9: ¿Cambio de cultivos? En Galicia tenemos aventura.

0: después pasamos a ter outros cultivos nas zonas costeiras bastante importantes, como o que acabas de falar, o viñedo. Agora temos unha importante presencia do aguacate, temos a paca, etcétera, non? Hai unha serie de cultivos estratégicos, aparte de toda a horta, non? Que requieren de agua, entonces tenemos que entrar a ver cal é a disponibilidad de agua que temos real, aceitado coas condiciones destas prealertas de sequía que temos sobre a mesa, e a partir de aí escoller un mellor conxunto de cultivos que se adapten ás condiciones que temos. Pode haber cambios, sí, evidentemente.
1: E en zonas de Galicia que poden sufrir desertización, estou pensando, por exemplo, en zonas de, sobre todo, de Ourense.
0: A ver, a priori, hoxe en día non estamos nesa situación como pode atoparse no caso de Almería, non? No zonas extremas de España, do sur de España. Nos temos as condicións en tanto que a temperatura, pois sí poden darse esas condicións, pero afortunadamente temos unha diversidade en canto a non só especies agrarias, sino tamén especies forestais, non? Que axudan ao caso do mantemento do terreo, e afortunadamente hoxe en día eu creo que non estamos todavía con esa visión a medio prazo, ¿no? Para que se produza esa desertización.
1: Javier Cancela, profesor de Ingeniería Forestal del Campus Terranova, muchísimas gracias por estar con nosotros.